0: moln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
1: Och klockan är 17. Det här är P4 Kronobergs eftermiddagsprogram med Peje Johansson och jag som heter Jocke Wallgren. Hoppas du vill hänga med oss i dryga halvtimmen till. Vi ska ju börja träffa han som har 50 fotbollslandslagströjor. Svenska sådana alltså. Det är ganska många. För vi undrade ju vem som har flest i länet. Och det kan vara han. Nu lite koll på trafikläget.
2: Larm om en olycka har vi fått in i höjd med Furuby, alltså mellan Växjö och Hovmantorp. Men det ska inte orsaka allt för mycket påverkan på trafiken, utan bilarna som var inblandade står ganska bra till där vid en sidoväg. Så det går ändå att ta sig förbi vid Furuby. Olycka på riksväg 25 Växjö-Hovmantorp. Jag har också fått ett tips om rådjur på fel sida viltstängslet, och det är mellan Lessebo och Eriksmåla, ungefär vid länsgränsen där det viltstängsel går, det här rådjuret på fel sida om stängslet. I övrigt en

0: 20 99 444.
1: Vädret då? Nej, men ikväll mest klart väder, imorgon sol med tunna molnslöjor och 18-21 grader, nordvästliga vindar. Vi har ju med oss SMHI om sig sådär 10 minuter, så är vi lite mer detaljerade. Det här är Casey Musgraves.

0: helt oväntat. Det var sista dagen idag och domen på 3 års fängelse var väl inte till någons liksom sen.
1: De var inte helt nöjda.
0: De var inte nöjda någon part, för att åklagaren ville ju ha 5 års fängelse och Växjöprofilen ville ju bli friad helt. Och det är också det man kan läsa av de här överklagandena idag. Både hustrun och åklagaren vill att hovrätten ska ge längre fängelsestraff och Växjöprofilen själv vill då bli frikänd. 3 års fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning var ju den tingsrättsdomen för 3 veckor sedan.
1: Och att man väntar till sista dagen att överklaga, det är inte helt ovanligt, sa åklagaren Magnus Ling till mig.
0: När de har mycket att göra längs med vägen och så skjuter man upp det lite sådär.
1: Arbetet pågår, men själva liksom papperna åker ofta in sista dagen. En egenföretagare i 70-årsåldern som tidigare förbjudits att sälja livsmedel från sin skåpbil i Alvesta kommun åtalas nu för angrepp mot tjänsteman.
0: Ja, det där förbudet mot att sälja mat då kom efter flera allvarliga hygieniska brister i mannens verksamhet enligt kommunen. Bland annat så hittade man då ägg som förvarades i en smutsig skåpbil utan kyla med spruckna skal och sådär. Och dessutom så saknades något som är ganska viktigt när det är livsmedel, spårbarhet för de här varorna. Och när kommunen då i september förra året fick information om att den här mannen trots förbud återigen sålde livsmedel från sin skåpbil, så åkte man till den platsen helt enkelt för att beslagta då den här maten som han sålde. Och då blev det ganska aggressivt och våldsamt. Mannen ska då knuffat omkull en av de här kontrollanterna bland annat. Och han har också satt sig i sin bil och kört mot de här tjänstemännen. Något som då mannen nekar till, men åtalas då för de här brotten.
1: Jag ska väl erkänna att det inte så ofta jag köper någonting med kontanter, men fler butiker ska kunna ta emot kontanter.
0: Ja, kontantanvändningen har minskat i Sverige, men nu har samtliga partier röstat ja till en ny kontantlag. Matbutiker, apotek, banker ska då i större utsträckning kunna ta emot sedlar och mynt. Med vissa undantag. Många butiker och sådär har ju skippat det på grund av rånrisken till exempel. Mm. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Och det här togs då beslut om idag i riksdagen. Regeringen uppmanas också nu att utreda om fler delar av samhället ska kunna få samma krav på sig, till exempel myndigheter som regioner och sådär. Och den här lagändringen börjar faktiskt gälla redan 1 juli.

0: Veronica Maggio i P4 Kronoberg. Backspegeln heter låten. Linus Karlsson ska på SMHI ska inte titta i backspegeln utan snarare titta framåt när det handlar om väder. Men vi kanske ska börja med nu Linus. Hur har vi det i Kronoberg vädermässigt?
1: Soligt får man helt klart sammanfatta det. Bara lite lättare molnighet här och var med i form av då stackmoln. Men soligt väder och soligt avslut som ju väntas på dagen.
0: Berätta mer om det soliga avslutet. Alltså, blir det liksom något moln på himlen eller helt klart?
1: Ja, i stort sett helt klart. Främst här senare delen av kvällen och natten som det är då lite lättare molnighet som då också kan förekomma. Men annars är det i stort sett också klart på flera håll under natten.
0: Vad betyder det för temperaturerna i natt?
1: Ja, vi ser ju, det är ju en sjunkande temperatur men håller sig där 5-7 grader.
0: Vi kikar in på morgondagen då. Då är det torsdag. Hur ser den ut?
1: Ja, det här högtrycket som har styrt mycket av vädret här nu idag hänger ju kvar även i morgon och åter en solig dag som då väntar med temperatur närmare 20 grader sträcket. Det är ju också torrt i skog och mark och risk för skogsbrand som då finns utfärdat.
0: Ja, ser du någon nederbörd framöver?
1: Ja, nu närmast så är det ju torrt kopplat till det här högtrycket och är väl främst egentligen när vi kommer in fredag eftermiddag kväll, senare delen av kvällen som vi har skurar som då ser ut att leta sig in och här sedan framåt så går vi in i en lite ostadigare period.
0: Mm, säger Linus Karlsson på SMHI. Nu så ska vi få lyssna lite på Olivia Dean. Det här är So Easy to Fall in Love. I could be

Det här är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love alltså. Ja, vi började ju liksom dagens program med att jag och Peje snackade lite grann om att Svenska fotbollförbundet släppte ju en nytryckt, om man nu kan säga så, nysydd kanske. Ja, men de släppte VM94-tröjan, den gula tröjan som Sverige tog bronset med, hemmatröjan då, de hade ju en vit också, den där med strecken ner.

0: Är det vid höfterna om man säger så? Och tydligen så sålde den slut i ett nafs. Folk verkar tycka att det här med nostalgi är härligt när det handlar om fotboll. Jag är en av dem. Jag slog också till. Så undrade vi ju då, vem i Kronoberg har flest svenska landslagströjor i fotboll som definitivt bräcker Pejes 3 och mina 4? Och det var ju en som hörde av sig som har 50 stycken, och det är ju ingen mindre än en person vi tänkte att Ek skulle kunna vara han när vi började spåna på den här idén i förmiddags. Hasse Rydén, som ju har ett privat idrottsmuseum. Hur många har du, Hasse?
1: Ja, jag vet egentligen inte hur många det är, men jag står här uppe i landslagsrummet nu och tittar. Det är 27 stycken som är upphängda på väggarna här. Mm. Och sen så ligger det ut med kanterna, så jag har väl ett 50-tal.
0: Ett 50-tal tröjor. Vilken av dessa är du mest nöjd med?
1: Ja, jag står och tittar på 94 med alla autografer på. Mm. Och det

0: äldsta landslagströja i fotboll för Sverige du har?
1: Ja, jag stod här och tittade. Jag tror att det är en jag fått av PO. Den måste vara från 1980 någonting, 81.
0: PO Bild?
1: Ja, han gjorde ju bara två landskamper. Men detta är någon träningslandskamp som han hade uppe på. Jag tror att det var på Ullevi, för det är från Göteborg.
0: Om du inte drar vad det är för sponsormärken på sådär, men det där är en sån liten tajtare variant, eller?
1: Absolut, men det är en Adidas.
0: Nu gjorde du precis det. Du drog ett företagsnamn.
1: Nej, men,
0: i radio.
1: Förlåt, ja, det var inte meningen. Men de har ju haft lite olika serier när jag står och tittar. Mm. Jag tänkte på reklamen som stod på bröstet. För det är ju inte ofta det har varit reklam på bröstet.
0: Nej, så är det ju.
1: Jag ber mig överseende, men det finns ju många andra serier som de hade också.
0: Vi fastnar inte där, Hasse, tänker jag.
1: Nej, det var fint.
0: Men när man har så många tröjor som du har, 50 stycken... Och det liksom är ju ett värde i många av dem där och så vidare. Tar du på dig någon gång?
1: Absolut.
0: Vilken väljer du då då?
1: Ja, men det är lite olika. De var på vad det är för typ av match.
0: Om vi säger så här. Första VM-matchen mot Tunisien. En måndag morgon klockan 4. Vi har ju en sån att vänta om några veckor. Vilken väljer du då?
1: Men är det inte risk att det blir 94, tror jag. Mm. Det tycker jag nog.
0: Är det den med autograferna på då, eller?
1: Ja, det måste det ju bli. Det är ju den klassiska gula med de där. Ni pratar om ränderna nere vid, vid skjortkanten.
0: Jag tycker den vita var ganska snygg också, den där som det. De körde. Bland annat när det var straffarna mot Rumänien.
1: Ja, den hänger. Ja, den hänger jämt.
0: Men du, Hasse, nu pratar vi i telefon, du och jag.
1: Ja.
0: Kan jag inte få skicka bort Peje till dig imorgon?
1: Det går väl bra.
0: Ja, så får vi liksom bläddra lite bland tröjorna och kolla liksom på det där 50-talet du har. Kan du kontrollräkna så vi får exakt antalet till imorgon då kanske?
1: Snälla.
0: Eller så hjälper Peje dig med det.
1: Ja, men det här är ju i alla fall 30 som är upphängda. Jag vet inte, de andra ligger ju nerplockade. Jag får inte plats med dem.
0: Nej, du ska...
1: Och det är inte säkert ens jag har dem hemma.
0: Nej, då är det väldigt svårt att räkna. Men vi tänker, jag tror att 50-talet är ändå... Det

0: Det blir alldeles utmärkt. Tack. Så att slå en signal så ska jag hålla mig hemma.
1: Det ordnar vi.
0: Mycket bra.
1: Ha en trevlig kväll, Hasse.
0: Du, jag önskar er detsamma.
1: Tack för det.
0: Ha det bra. Tack, tack. Hej.
1: Ja, Hasse Rydén alltså, som har sin enorma samling i sitt privata idrottsmuseum. Det är mäktigt, kan jag lova. Och 50 landslagströjor när det handlar om svenska fotbollslandslaget. Det tror jag ändå är det få som bräcker. Imorgon så har vi lite mer från Hasse i vårt eftermiddagsprogram. Nu får du lite Göteborgs romantik, som jag kallar den här låten för. Det här är Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
2: Då tar vi och lämnar över till Henrik på trafikredaktionen.
3: Och läget är lugnt på vägarna nu och eftermiddagsköerna, de har ju också avtagit. Jag har fått ett tips om att det går ett rådjur på Fjäster där viltstängslet mellan Lessebo och Eriksmåla ungefär vid länsgränsen där det är viltstängsel, så där kan man ju se upp. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Tina Turner i P4 Kronoberg. I don't wanna lose you heter låten. Vi ska få 5:30 nyheter nu med Henrik Bingström.
1: Ingen part var nöjd med tingsrättsdomen på 3 års fängelse. Det står klart när det idag var sista dagen för att överklaga domen mot Växjöprofilen som dömts för grov kvinnofridskränkning. Mannen själv vill frikännas medan åklagare och hustrun kräver strängare straff. Så här säger åklagare Magnus Ling.
2: Jag har överklagat 4 småpunkter där jag tycker det ska ändras, där jag har just

0: ändrat åtalet till ofredande och ändrat på en tid. Den har jag också påstått att den händelsen som jag påstod var grov misshandel ska vara grov misshandel. Tingsrätten har bara dömt till en misshandel av normalgraden. Och slutligen så yrkat på ett längre straff. Så även om inte hovrätten ändrar på något av det jag har begärt att de ska ändra på, så tycker jag det ska vara ett högre straff.
1: Sa alltså åklagare Magnus Ling. En låttext om att bränna ner skolan, det gör att en skolelev från Alvesta kommun nu misstänks för brott. Eleven hade använt dator till att göra en låt om sin skola med nedlåtande omdömen och dessutom uppmanades elever att bränna ner skolan. Och nu har eleven polisanmälts av skolan för brott uppvigling. Enligt polisen borde eleven vetat bättre och man betonar att det är brottsligt att uppmana andra att begå kriminella handlingar. Kronobergarna lever längre än genomsnittssvensken, det visar ny statistik från SCB. Under perioden 2021 till 2025 så har medellivslängden i Kronobergs län legat över 85 år för kvinnor och nästan 83 år för män. Och det är högre än rikssnittet för båda kön. Statistiken visar också att medellivslängden i Kronoberg har ökat de senaste åren och särskilt tydligt är det bland männen. Statistiken den baseras på registeruppgifter från folkbokföringen.

0: Pauter är det här. Bad day. Jag tycker jag har varit en bra dag. Vi hörs imorgon. Jag och Peje hänger med dig från 15.03. Nu får du Christer och gänget i kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
2: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter...
3: Vi går in med ett trafikmeddelande för att få fler samtal just nu utanför Växjö, riksväg 25, trafikplats Öjaby. Det är en älg som springer stressad på vägen där just nu på fel sida viltstängslet uppe vid trafikplats Öjaby. Se upp där utanför Växjö, riksväg 25. Det är en stressad älg som befinner sig på vägbanan just nu.
4: Fiska upp i fjällen då. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp oss

0: lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
1: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
2: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att

dag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: många olika och så blir det som en sport att hitta fler.
1: Men var har du dem någonstans?
0: Hemma, terrarium.
1: Ja, de har fått ett hem i ditt hem.
0: Absolut.
1: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
0: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
1: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
0: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
1: Men det är inget man kan gosa med riktigt.
0: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som, alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet

0: äckligaste av allt.
1: Vad är det du hatar då?
0: Gräshoppor. De ser läskiga ut, det ser ut som typ aliens.
2: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
3: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
3: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
5: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
6: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och